0: ヘパイコーレロヘパイオテカーカーヘパイオテカーカーリキデウポコオテイカ
1: タヒタヒオノタヒテアテアヘツメコーレロコパウロスウィニテネエミヒアツワナキアタタカトア And I want to give a big, a huge acknowledgement テネイテツキミヒアツキテクルカペパマオリオンガモコピナノテアタネイツワイテハウタプイトラタウクラナエファカヌイアナイI ngā whetu i te pai, i te ata hāpara. Haunga kāroha kia koutou i te wāhi ki te oho moata i te ata nei. Big mihi, big ups to you for getting up extra early. Mo te hautapu i te rā nei, tēnā. Koina ngā āhuatanga o tēnei tau e kare mā. Kia kite atu rā koutou i ngā whetu me oho moata, me oho moata. Koa timata ngā whaka ngā hautanga me ngā tini āhuatanga o te mātahi o te tau. It is the new year. Mo te Māori i tēnei wā e hika mā. Nereira, mana hau, arumia e nei āhuatanga katoa. Kia kite, kia rongo ai koutou i te wairua, i te Māori o ngā whetu o Matariki. Tēnā, ko kapo kapo tēnei, ruia, rāua tai korānea, i runga i tō reo irirangi Māori.